第56章になるんですけれども、今から、ご紹介していきます。今度また6月に新しい企画で国際劇をやりたいと思いますので、浅草は行ってみながらもぜひ応援してください。スタッフ並びに、劇場関係者を応援していただいた方が欲しければ、日本の皆さんに心が感じます。それでは、そのばっかり拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!